0: Chipal duk ashkumuk.
1: Chipal duk ashkumuk.
0: Chipal duk ashkumuk. Ashkumuk. Правильно.
1: Chipal duk ashkumuk.
0: XBG Кеймлер forever.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Forever. Такой расклад.